Ek får avskjed mig från djun för det mål vara en mycket dock vara allordna nästa mål anstått att hören. En vi vore ans och frän, vann vi djun en ans som Gottesdienst begreisen vore tjänen. En nästid en kamp på 22 blommen ut, sindag som morgens klock 9, sindag skjol en klock 10 der Hauptgottesdienst, en en klock 6 ovenförsamlung. Ans och anschrift S-Bax 248, vore temat Chihuahua, Mexiko 31500.